0: nwoke nwanne nwanyị ịgbasakwa akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dị mgs roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 07047000914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090
3: akụrụ nwete eme exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na

0: Electrolyte multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrav Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Ngwakwa m, ka ihe ị ga-ewita.
2: Wanna drop volume beat.

0: N'afọ 2020, hapụrụ n'azụmahịa agaghị adịte aka. Ma lee m, m ka nọkwa ebe a.
1: Afọ ahụ adịghị mfe. Ụfọdụ kwuru na azụmahịa ha agaghị adịte aka. Ma n'ihi nọgidere, na-apụta kwa ụbọchị.
2: Nne, biko, nyere m aka.
3: Ziga ego.
4: Payment received in OPEC.
0: Aka nọkwa n'ebe a. Otu ebe ahụ. Ma akụkọ m etoola. Ndị mmadụ tụkwasịrị m obi n'ebe ọ dị ukwuu. Ugbu a, ndị ahịa m abawanyela.
5: Ruo afọ asatọ, ndị OPEI agent anọwo nso n'obodo na ndị mmadụ ha na-ejere ozi. OPEI at 8, still OK.
6: O zubirila. A ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara. Naanị ụtọ ụtọ, okwu ebie.
7: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
6: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
7: Maggi Star na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche.